yɛ wanane ahwɛ ɔno ankasa ne maame ɔba pɛni maget abene japoma yɛ 98 solid yɛ